0: Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herë një tjetër. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Bekohat i Shenjtë.
1: Ai që u ngjall së vdekurish, Krisht Perëndia ynë i vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë të pacënuar Hylinses dhe gjithmonë Virgjës Mari, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qellore të çmuara dhe pa trup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërve të andërshën